0: V Malom Borištofu su projduću subotu, a da pred majkinim danom pozvali na tradicionalnu priredbu Zajačimo si. U općinskom stanu su u kooperaciji s Hrvatskim kulturnim društvom zaglušale hrvatske jačke, kje su za goste igrali zbor i tamburica složnost. Čujte već u izveštaju Marijane Palatin.
1: Zbor i tamburica složnost se pri priredbi Zajačimo si skrbi za duševno i tjelovno dobrostanje ljudi. Sve žene dostaju prilikom majkinoga dana ruežu kod znak priznanja, pripravno je jilo i pilo i zavježbana bogata ponuda hrvatskih jačak.

0: Poznati osobe, ki jim se moreš obratiti sa stručnim problemom, je u gospodarstvu velika prednost. Osebujno za žene, kje imaju u gospodarstvu čudakrat teže. Zbog toga je Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću pokrenula priredbu pri koje se poduzjetnice moru međusobno upoznati. Marko Čenar s detalji.
1: Umrižavanje žen iz gospodarstva je priredba koju je pred ravno 10 ljeti pokrenula Girištovka Klaudija Paulić u suradnji s hrvatskim veleposlanstvom u Beču. U prostorija Hrvatske gospodarske komore u Beču su se žene iz gospodarstva sastale na protulitno umrižavanje. Priredba je počela s predavanjem mentalne trenerice Suzane Pauli.
2: I onda naravno jako često kad radim u coachingu sa ženama čujem da samo funkcioniraju. Dakle, samo autopilot i u principu više nismo ni svjesne što odradimo, samo funkcioniramo.
3: Mi smo danas dostali jedan jako zanimljiv impuls, referat, jedan input, kada smo si mogli čas obanzijati, već puti ide i zato da si ča doslobodimo same, jer žene su čuda puti u situaciji da im maru čuda zadaću v doma, na poslu. To će se meni ovdje vidije da su žene koje su u istoj situaciji i naravno ide i zato čas smo čuli u impulsu i kako s tim baratamo, kako ćemo balansirati posao i familiju, a ja mislim to su jako važne teme i ovdje pri čaši vina i malom sneku se pri toga razgovara.
1: Je rekla Girištovka Anita Mali. Umrežavanje je za nju zanimljivo.
3: Umrežavanje je senek važno, strefiti nove ljude, ki daju nove impulse. Mi smo ljudi i mi trebamo druge ljude, nove ljude, ki opet imaju nove ideje i da se spoznamo i da profitiramo jedan od drugog. Ja mislim to će ovdje zanimljivo, ja sam danas čuda žijem vidjela ki još nikad nisam vidjela i ki imaju jako zanimljive posle, jako zanimljive teme s kimi se bavidu.
4: Čas za zanimljive žene ste vi danas ovdje upoznali?
3: Ja sam upoznala jednu ženu kaj je pravnica, kaj je juristica iz Hrvatske zapravo. Ovdje ima svoju kancelariju i ona se bavi s imobilijami. Moram ta kontakt koji treba, da ja mislim da ide i zato da se novi ljudi upoznadu po poslu na večer kada imamo lazno i jednostavno imati zanimljive kontakte.
5: Ja sam odvjetnica inače u Hrvatskoj i u Austriji. I evo, savjetujemo hrvatske ljude, firme u Austriji, a isto tako i obrnuto austrijske firme, osobe u Hrvatskoj u slučaju bilo kakvih pravnih potreba i zavrzlama.
1: Je rekla odvjetnica Tanja Cukon, ka ima svoju kancelariju u prvom bečanskom kotaru. Već nego 30 žen je u predstavništvu Hrvatske gospodarske komore u Beču koristilo priliku da upozna druge poduzetnice iz Gradišća, Beča i Hrvatske. Obično da imaju još već gostov, razlaže organizatorica Klaudija Paulić.
6: To sve odvisi od prostorije koje imamo na raspolaganju. Bili smo u Hrvatskom veleposlanstvu, onda nas je bilo više od 100. Zadnji put u Regus Business Centru smo isto bili ograničenjene na 50-60, a danas tu u predstavništvu smo isto bile ograničene na 30, ali mora bi da nam se ugoda za dobiti neki prostor, mora bi opet u veleposlanstvu, kada moramo onda biti opet tako na 100, preko 100 gospodarstvenici.
1: U okviru umrižavanja je predsjednica Hrvatske gospodarske agencije u Gradišću, Klaudija Paulić, predstavila Stanka Horvata kod svojega nasljednika.
6: U svakoj udrugi, u svakom društvu je dobro da se po 10 leti ča premini. I onda sam izražila želju da bi ja voljela raditi na nekim projektima, ali odgovornost u direktoriju mi bi rado da netko drugo preuzme. I tako je došlo do ove promjene.
7: Dosta ljudi znam upoznat ljude, znam ljude povijazat, znam da im otvorim određene šanse, vidike, u današnjem času, kini ne lagi, ćemo tako reći, i kada mora doći, ja mislim, mladi ljudi iskad ove pute. I onda kada je male pripomoć, ako je potrebno, ako je moguće, to će bi mi drago da se mali ljudi, mladi ljudi odvažu na takav korak da nastane do i poduzetnike.
1: Tako, novi predsjednik Hrvatske gospodarske agencije Stanko Horvat. Razgovor u ugodnoj atmosferi koristu neke poduzetnice po prvi put. Med njimi je i mlada poduzetnica Maja Stipetić iz Zagreba.
8: Ja sam mladi poduzetnik na razmjeni Erasmus, razmjena za mlade poduzetnike. Evo, na 5 mjeseci u Beču i ovdje sam na praksi gdje usavršavam svoje poduzeće, svoje poslovanje i učim i napredujem.
9: Feedback je jako dobar, odaziv je prije svega bio izuzetno dobar i na prijašnjim događanjima koje smo imali na slične teme, ali i na ovom, kao što vidite, jako puno žena, žene koje su u poduzetništvu, samozaposlene, žene koje su na liderskim pozicijama, imamo žene CEO-ova ovdje, imamo žene koje su predstavnice udruga različitih, tako da izuzetna mi je čast.
1: Se veseli predsjednica Hrvatske gospodarske komore u Beču, Danijela Rajniš. Tanja Cukon je po drugi put koristila priliku umrižavanja.
5: Meni je to jako zanimljivo i ne samo u profesionalnom smislu gdje možemo isto nekakvu razmjenu mišljenja i svega, ali uvijek mi je pozitivno i dobro upoznat uspješne žene koje znaju što hoće i one su mi uvijek inspiracija.
1: Zbog toga se je ova priredba etablirala. Ne samo zbog razmjene životnih iskustav, nego i kod dobra prilika za sklapanje novih prijateljstvov.